kniete hin zu seinen Füßen und weinte und

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Fjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
2: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugs kunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjords Lager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Erhvervsråd kan melde om stor aktivitet og rekordopbakning i første halvår af 2026. Foreningen har nu 380 medlemmer og dermed allerede overgået sit mål for 2027. Samtidig har mere end 1300 deltagere været med i 61 arrangementer og netværksmøder. Ifølge erhvervschef Susanne Toftegård Hansen vidner det om et stærkt erhvervsfællesskab på Mors. Blandt andet årets aktiviteter er virksomhedsbesøg, workshops, kurser, netværksmøder og åbning af Business Park Mors. Nordic Food College i Nykøbing har netop afholdt sit største sommercamp nogensinde med 42 børn og unge. Over tre dage har deltagere arbejdet med dyr, madlavning, gårdliv og ifølge skolen et fællesskab været i centrum. Campen foregik primært udendørs i det gode sommervejr, og skolernes egne elever har hjulpet som frivillige. Forstander Jonas Lundgren Korsgaard siger, at campen handler om at give børn og unge oplevelser og stærke fællesskaber. Flere af deltagerne fortæller, at især samværet og arbejdet med dyrene har været en god oplevelse. Jonas Vingegaard møder ind i årets Tour de France i bedre form og med et bedre humør end sidste år. Det siger den dobbelte turvinder på et pressemøde før årets løb. Vingegaard forklarer, at en ændret sæsonplan, blandt andet med en debut i Giro d'Italia, har givet både selvtillid og mere overskud. Jeg føler mig både bedre og stærkere. Jeg vil endda sige gladere. Jeg har haft et virkelig godt år indtil nu, og jeg har nydt det lidt mere end sidste år, lyder det fra Vingegaard. Tour de France starter i morgen lørdag, og som altid kan følges på TV2. Christian Kjeldsen har skruet nyhedsudsendelsen her sammen, og den var læst af Jakob Nør. Fredag starter med enkelte byer, men ellers så klarer det op med nogen sol i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved vestkysten op til kuling, og stedvis storm først på dagen.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies. Together.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
3: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Tryghedsgruppen har uddelt knap 3,9 millioner kroner til 38 projekter i regionen, der skal styrke trivsel og tryghed i hverdagen. Også i Morsø og Thisted kommuner er der lokale modtagere. I Morsø går 25.000 kroner til et nyt veteranlokale i Nykøbing, mens flere projekter i Thisted kommune får støtte. Det gælder blandt andet et hjertestarterselskab i Frøstrup, et projekt om tryg cykling i Vestervig og træningsudstyr til Snisted Svømmeklub. Ifølge Tryghedsgruppen skal midlerne skabe stærkere fællesskaber og mere tryghed i lokalsamfundene. Efter mere end 27 år med Stine og Sigurd Jacobsen i spidsen for Gullerup Strand Kro på Mors, står kronen nu foran et generationsskifte. Fra 1. januar 2027 overtager Janne Bertelsen nemlig nøglerne til den populære kro på Mors. Hun er allerede et velkendt ansigt i huset, hvor hun igennem længere tid har været en del af den daglige drift. Hun er nu i gang med at oplære i køkkenet hos Stine Jacobsen for at sikre en tryg og glidende overgang. Stine og Sigurd fortsætter forløbet i køkkenet, så gæsterne stadigvæk vil møde kendte ansigter, og allerede indgåede aftaler bliver gennemført som planlagt. Danske ål kan blive en endnu større sjældenhed på middagsbordet. Et flertal i Folketinget har nemlig besluttet at indføre Danmarks første nationale kvote for ålefiskeri. Næste år må erhvervsfiskerne samlet lande højst 40 tons ål, op imod 125 tons sidste år. Det skal beskytte den kritisk truede ålebestand, og beslutningen her den kan få betydning for restauranter, der er kendt for danske ål, blandt andet Fikkersund Færgekro på Nordmors. Her risikerer man nemlig, at ålen bliver dyrere. Politikerne afsætter 5 millioner kroner til undsætning af ål i 2027 for at styrke bestanden. Fredag starter med enkelte byer, men ellers så klarer det op med nogen sol i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved vestkysten op til cooling og stedvis storm først på dagen.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Min søn, det lille fejltrin, kom en dag ud til mig i køkkenet, mens jeg stod og vaskede op. Han havde en lille, fedtet seddel i hånden, som han havde skrevet, og efter at have snydt sin næse i mit forklæde, begyndte han at læse. Og her er, hvad der stod.
1: Altså, for at slå græsset, en femmer.
0: I timen.
1: Ja, det er 12 kroner under tariffen. Og for Reas seng, 30 kroner.
0: 30?
1: Ja, den er altså meget ulet. For at slæve din tomme flaske op til købmanden, inden mor kommer hjem. 8 stærke. For at passe lillebror, mens du viser husmorafløseren din frimærkesamling. 14 stærke. For at tage skraldet. Ej, du ved godt, ikke hva'? 6,69. For gode karakterer i skolen.
0: Hallo.
1: Nej, din egen var ikke for gode. 9 stærke. Så alt i alt, så skylder der mig 77 stærke og 69 flade.
0: Jeg så på knægten, der stod der med fremstrakt hånd og tænkte, Gud fader bevar mig vel, for han dog ligner sin mor. Så tørrede jeg mine hænder i bukserne, vendte sedlen om og skrev, mens jeg læste op. For de savn, som jeg led, mens mor slæbte rundt på dig, ingen fakturer.
1: Og du havde jo også haft fornøjelsen, ikke?
0: For de nætter, hvor vi gik med dig, grædfærdig af træthed, mens du hylede og skreg, ingen fakturer.
1: Ah, mor har fortalt mig, at du bare lader ind på sofaen.
0: For de ruder, du smadrede, og som har kostet din mor en formue, der er ingen fakturer.
1: Du har selv givet mig slangebøssen.
0: Og lille søn, du skal vide, at for min kærlighed og stolthed over dig, er der ingen fakturer.
1: Mor ved man altid, hvem er.
0: For angsten for din fremtid, med bordet knaller der slagsmål og piger, ingen fakturer.
1: Jamen, jeg vil jo bare ligne dig, far.
0: For at lave din hjemmeregning, søn, der er ingen fakturer.
1: Jamen, det kunne du heller ikke klare, vel?
0: For det elektriske tog og for racerbanen, der er bare ingen fakturer.
1: Nej, det er jo også dig og onkel Peter, der leger med det hele tiden, ikke?
0: Og læg så alt det her sammen, min søn. Så vil du vide, at for alt det, jeg har været for dig, det er uden fakturer. Da jeg var færdig med at læse op, havde min søn store røde ører. Og han så op på mig og sagde,
1: okay far, for din skyld.
0: Og så tog han blyanten og slog en stor, tyk, skæv streg over momsen i det, han sagde,
1: alright far, ingen fakturer.
0: Og til alle jer små, selvstændige ude omkring i landet,

0: Limfjordslager.
1: ACN Sikring.dk. Tyverisikring til alle formål. For private og erhverv. ACN Sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Selfon et godt bud. Selfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på selfon.dk.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
6: Feggesund Kro, det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
7: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
8: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
9: Yep, yep, yep, yep.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Erhvervsråd kan melde om stor aktivitet og rekordopbakning i første halvår af 2026. Foreningen har nu 380 medlemmer og dermed allerede overgået sit mål for 2027. Samtidig har mere end 1300 deltagere været med i 61 arrangementer og netværksmøder. Ifølge erhvervschef Susanne Toftegård Hansen vidner det om et stærkt erhvervsfællesskab på Mors. Blandt andet årets aktiviteter er virksomhedsbesøg, workshops, kurser, netværksmøder og åbning af Business Park Mors. Nordic Food College i Nykøbing har netop afholdt sit største sommercamp nogensinde med 42 børn og unge. Over tre dage har deltagere arbejdet med dyr, madlavning, gårdliv og ifølge skolen et fællesskab været i centrum. Campen foregik primært udendørs i det gode sommervejr, og skolernes egne elever har hjulpet som frivillige. Forstander Jonas Lundgren Korsgaard siger, at campen handler om at give børn og unge oplevelser og stærke fællesskaber. Flere af deltagerne fortæller, at især samværet og arbejdet med dyrene har været en god oplevelse. Jonas Vingegaard møder ind i årets Tour de France i bedre form og med et bedre humør end sidste år. Det siger den dobbelte tourvinder på et pressemøde før årets løb. Vingegaard forklarer, at en ændret sæsonplan, blandt andet med en debut i Giro d'Italia, har givet både selvtillid og mere overskud. Jeg føler mig både bedre og stærkere. Jeg vil endda sige gladere. Jeg har haft et virkelig godt år indtil nu, og jeg har nydt det lidt mere end sidste år, lyder det fra Vingegaard. Tour de France starter i morgen lørdag, og som altid kan følges på TV2. Christian Kjeldsen har skruet nyhedsudsendelsen her sammen, og den var læst af Jakob Nør. Fredag starter med enkelte byer, men ellers så klarer det op med nogen sol i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved vestkysten op til kuling og stedvis storm først på dagen.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde både kældre, ødelagte ting.
2: Hvad med os, Michael? Er vi klar til voldsom regn?
3: Du tager altid soverne på forskud.
2: Ja, det gør du i hvert fald ikke. Vi fik at vide, at vi skulle rense tagrenderne, lukke ventilationshullerne i ydermurene og sætte tingene i kælderen på reoler. Og så vidt jeg ved, så er der ikke sket noget som helst.
4: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
5: Husk nu, vi ses.

Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, for endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad ved du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far. Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løbes fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med det hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, hun havde svært ved at finde de rette ord. Her kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte, og ønsker jer for evigt god tur.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Tryghedsgruppen har uddelt knap 3,9 millioner kroner til 38 projekter i regionen, der skal styrke trivsel og tryghed i hverdagen. Også i Morsø og Thisted kommuner er der lokale modtagere. I Morsø går 25.000 kroner til et nyt veteranlokale i Nykøbing, mens flere projekter i Thisted kommune får støtte. Det gælder blandt andet et hjertestarterselskab i Frøstrup, et projekt om tryg cykling i Vestervig og træningsudstyr til Snisted svømmeklub. Ifølge Tryghedsgruppen skal midlerne skabe stærkere fællesskaber og mere tryghed i lokalsamfundene. Efter mere end 27 år med Stine og Sigurd Jacobsen i spidsen for Gullerup Strand Kro på Mors, står kronen nu foran et generationsskifte. Fra 1. januar 2027 overtager Janne Bertelsen nemlig nøglerne til den populære kro på Mors. Hun er allerede et velkendt ansigt i huset, hvor hun igennem længere tid har været en del af den daglige drift. Hun er nu i gang med at oplære i køkkenet hos Stine Jacobsen for at sikre en tryg og glidende overgang. Stine og Sigurd fortsætter forløbet i køkkenet, så gæsterne stadigvæk vil møde kendte ansigter, og allerede indgåede aftaler bliver gennemført som planlagt. Danske ål kan blive en endnu større sjældenhed på middagsbordet. Et flertal i Folketinget har nemlig besluttet at indføre Danmarks første nationale kvote for ålefiskeri. Næste år må erhvervsfiskerne samlet lande højst 40 tons ål, op imod 125 tons sidste år. Det skal beskytte den kritisk truede ålebestand, og beslutningen her den kan få betydning for restauranter, der er kendt for danske ål, blandt andet Fikkersund Færgekro på Nordmors. Her risikerer man nemlig, at ålen bliver dyrere. Politikerne afsætter 5 millioner kroner til undsætning af ål i 2027 for at styrke bestanden. Fredag starter med enkelte byer, men ellers så klarer det op med nogen sol i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved vestkysten op til cooling og stedvis storm først på dagen.
0: Limfjordslager.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
4: Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen, Struer Energipark og Tangsøcentret. Se mere på Hopperuds Facebook-side.
5: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
0: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Erhvervsråd kan melde om stor aktivitet og rekordopbakning i første halvår af 2026. Foreningen har nu 380 medlemmer og dermed allerede overgået sit mål for 2027. Samtidig har mere end 1300 deltagere været med i 61 arrangementer og netværksmøder. Ifølge erhvervschef Susanne Toftegård Hansen vidner det om et stærkt erhvervsfællesskab på Mors. Blandt andet årets aktiviteter er virksomhedsbesøg, workshops, kurser, netværksmøder og åbning af Business Park Mors. Nordic Food College i Nykøbing har netop afholdt sit største sommercamp nogensinde med 42 børn og unge. Over tre dage har deltagere arbejdet med dyr, madlavning, gårdliv og ifølge skolen et fællesskab været i centrum. Campen foregik primært udendørs i det gode sommervejr, og skolernes egne elever har hjulpet som frivillige. Forstander Jonas Lundgren Korsgaard siger, at campen handler om at give børn og unge oplevelser og stærke fællesskaber. Flere af deltagerne fortæller, at især samværet og arbejdet med dyrene har været en god oplevelse. Jonas Vingegaard møder ind i årets Tour de France i bedre form og med et bedre humør end sidste år. Det siger den dobbelte tourvinder på et pressemøde før årets løb. Vingegaard forklarer, at en ændret sæsonplan, blandt andet med en debut i Giro d'Italia, har givet både selvtillid og mere overskud. Jeg føler mig både bedre og stærkere. Jeg vil endda sige gladere. Jeg har haft et virkelig godt år indtil nu, og jeg har nydt det lidt mere end sidste år, lyder det fra Vingegaard. Tour de France starter i morgen lørdag, og som altid kan følges på TV2. Christian Kjeldsen har skruet nyhedsudsendelsen her sammen, og den var læst af Jakob Nør. Fredag starter med enkelte byer, men ellers så klarer det op med nogen sol i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved vestkysten op til kuling, og stedvis storm først på dagen.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.
1: Der er en, der forstår mig. Jeg er faktisk helt til grin. Hele byen, ja, de kan gå og morse. Og det er på grund af det, og så ham det dumme svin. For du er så vild i varmen. Ja, der er jo fest hver eneste gang er væk. Er jo ikke nok, at I bøger armen. Imens en anden jern har ikke knokler for at få sin tjek.

godt, at I går og griner hver eneste gang, jeg vender ryggen til. Og jeg bliver helt vanvittig, når du vinder. For så ved jeg sgu da nok, hvad der er lige ved at ske. Folk de tøvs af en klokker. Ja, jeg skulle give ham en gang lak. Men mon de ved, at han er rocker.

min rejer. Og hvor fanden er min grænsering? Jeg i hård drukken og min bajer. Ja, selv min lønningscheck, den er væk. Og du fylder med plader. Din sæk.

0: Kulturslager.
1: Erik Oluf Andersen har hængt sig i en lund. Han har vel haft en ganske særlig grund. Det er trods alt den gode, hvor den dette kunne ske. Hvad var det, som fik Andersen på sådan en sk-

lille bolsjekogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en hollandmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand.

sjælens dybe hul. Så han knoklede for livet, ofte flere døgn i træk. Han rationaliserede, men skuden den var læk. Og det siges, at han til slut har strøget om sig vidt og bredt. Med gældsbeviser, han har også spillet på roulette. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Olof Andersen, han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens bord. Brødet han slog op var alt for stort.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
1: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20.

0: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
3: Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen, Struer Energipark og Tangsøcenteret. Se mere på Hopperuds Facebook-side.
4: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Efter ugers intenst arbejde bag kulisserne, kan Mors Thy håndbold nu præsentere en helt ny trænertrio, der skal stå i spidsen for ligaholdet de to næste sæsoner. Den 36-årige svenske trænerprofil Tony Johansson bliver ny cheftræner, mens Henrik Tilsted fortsætter i en endnu større rolle som assistenttræner. Samtidig gør den tidligere landsholdsstjerne Henrik Toft Hansen comeback i klubben som mentor og assistent. Tony Johansson er cheftræner for Sveriges ungdomslandshold og har vundet to EM-guld med det svenske U18-landshold og førte i sidste sæson OV Helsingborg til både semifinalen og Final Four i Sverige. Klubbens bedste resultat i de seks år, han har stået i spidsen. Vi er utrolig glade for at kunne præsentere en ny stærk trænertrive. Det tegner lyst for fremtiden i klubben, siger MTH-direktør Ian Marco Fogh til Limfjord Update. 9 lokale butikker og spisesteder i Thisted Kommune er gået i gang med et nyt udviklingsforløb, der skal styrke detailhandlen i Thy. Forløbet strækker sig over 12 måneder og er sat i gang i samarbejde med detaileksperten Torsten Bo Jørgensen, der står bag konceptet Vinderbutikker. Målet er at skabe stærkere butikker, både hver for sig og som samlet erhvervsklynge i området. Ifølge Thy Detailforum er forløbet allerede godt i gang, og der arbejdes blandt andet med salg, kundeservice og forretningsudvikling. Samtidig er der fortsat plads til flere deltagere, og interesserede butikker kan kontakte Thy Erhvervsforum for at høre mere om projektet. Fredagens Radio Nyheder redigeres af Christian Kjeldsen. I studiet Andrea Bachmann. Tørt med nogen eller en del sol og 15-19 grader. Det blæser fortsat godt fra vesten og nordvest med kraftige vindstød, men vinden aftager lidt sidst på dagen. I aften og i nat mest tørt, men perioder med klart vejr og 13-16 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: Så er vi endelig godt i gang med aftenens første sang. Ja, alting skulle være stemt, og igen streng er glemt. Vi tager det, som det kommer, det har vi altid gjort. Når bare vi spiller sammen, ja, så kører det som smurt. Vi startede tidligt hjemmefra, vi var lidt skidt tilpas.

0: foreningsmeddelelser.
1: Hundstrup Øster i Liardemål Menighedsråd inviterer til sommergudstjeneste med sognepræst Bjarke Nørholm Pil på onsdag kl. 19 i Liardemål Klit Kirke. Morsø Pensionistforening inviterer til stort bankospil på søndag kl. 19 i Bankohallen i Nykøbing. Dørene åbner 17.30. Alle er velkomne. Vestervig Håndværker og Borgerforening inviterer til banko på tirsdag kl. 19 i Aktivitetscentret Vestervig, Teglgårdsvej 5 i Vestervig. Dørene åbnes kl. 18.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
4: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
5: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
6: Fækkesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Fækkesund Kro.
7: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Svineproducent Thomas Christoffersen fra Skinnerup Gård i Thy går i et opslag på Facebook direkte i rette med Henrik Windfeldt, leder af svinelobbyen FUD. Christoffersen beskylder Windfeldt for at sprede misinformation og for at sende aktivister ud for at bryde ulovligt ind i svinestallet. Han afviser samtidig billedet af torturfabrikker og mener, at landmænd gør deres bedste for at passe dyrene ordentligt. I opslaget sammenligner han kritikken med forhold på et plejehjem eller et sygehus, hvor der ifølge ham også kan opstå fejl, uden at det ændrer på det generelle niveau. Han inviterer samtidig Henrik Windfeldt til selv at besøge stallene i Thy og se forholdene med egne øjne. Plejecenter Fjordglimt i Sennel skal udvides med 30 nye pladser til borgere med demens. Det er besluttet som led i Thisted Kommunes plejeboligplan, der skal ruste området til markant flere ældre i de kommende år. Ifølge kommunen viser prognoser, at der i 2035 vil være omkring 53% flere borgere over 80 år end i 2023, svarende til ca. 1.400 flere ældre. Ifølge direktør Randi Sveistrup er udvidelsen nødvendig for at imødekomme det stigende behov for specialiserede demenspladser, skriver Limfjord Update. Byggeriet ventes at gå i gang i efteråret 2028 og stå færdigt i 2031. Mors Thy håndbold skifter udseende. Klubben har præsenteret et nyt logo og en ny visuel identitet for første gang siden etableringen i 2007. Ifølge kommerciel chef Frederik Andersen er klubben vokset markant gennem årene, og derfor er tiden kommet til et mere tidssvarende udtryk. Han understreger, at de kendte elementer er bevaret, så klubbens DNA stadig er tydeligt, selvom designet er moderniseret. Den nye identitet bliver fremover brugt på blandt andet trøjer, merchandise og klubbens digitale platform. Andrea Bachmann er din nyhedsvært denne fredag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Tørt med nogen eller en del sol og 15-19 grader. Det blæser fortsat godt fra vesten og nordvest med kraftige vindstød, men vinden aftager lidt sidst på dagen. I aften og i nat mest tørt, men perioder med klart vejr og 13-16 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
3: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
4: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Katinka, Katinka, luk vinduet op. Nu vil jeg spendere en vise. Et forår har kært

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Efter ugers intenst arbejde bag kulisserne, kan Mors Thy håndbold nu præsentere en helt ny trænertrio, der skal stå i spidsen for ligaholdet de to næste sæsoner. Den 36-årige svenske trænerprofil Tony Johansson bliver ny cheftræner, mens Henrik Tilsted fortsætter i en endnu større rolle som assistenttræner. Samtidig gør den tidligere landsholdsstjerne Henrik Toft Hansen comeback i klubben som mentor og assistent. Tony Johansson er cheftræner for Sveriges ungdomslandshold og har vundet 2 EM-guld med det svenske U18-landshold og førte i sidste sæson OV Helsingborg til både semifinalen og Final Four i Sverige. Klubbens bedste resultat i de 6 år, han har stået i spidsen. Vi er utrolig glade for at kunne præsentere en ny stærk trænertrive. Det tegner lyst for fremtiden i klubben, siger MTH-direktør Ian Marco Fo til Limfjord Update. 9 lokale butikker og spisesteder i Thisted Kommune er gået i gang med et nyt udviklingsforløb, der skal styrke detailhandlen i Thy. Forløbet strækker sig over 12 måneder og er sat i gang i samarbejde med detaileksperten Torsten Bo Jørgensen, der står bag konceptet Vinderbutikker. Målet er at skabe stærkere butikker, både hver for sig og som samlet erhvervsklynge i området. Ifølge Thy Detailforum er forløbet allerede godt i gang, og der arbejdes blandt andet med salg, kundeservice og forretningsudvikling. Samtidig er der fortsat plads til flere deltagere, og interesserede butikker kan kontakte Thy Erhvervsforum for at høre mere om projektet. Fredagens radionyheder redigeres af Christian Kjeldsen. I studiet Andrea Bachmann. Tørt med nogen eller en del sol og 15-19 grader. Det blæser fortsat godt fra vesten og nordvest med kraftige vindstød, men vinden aftager lidt sidst på dagen. I aften og i nat mest tørt, men perioder med klart vejr og 13-16 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål. For private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Wow.

0: Limfjordslager.
1: Denbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Denbo Møbler Nykøbing. Næssundvej 156 i Vils. Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro 97 75 10 32.
2: Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen, Struer Energipark og Tangsøcentret. Se mere på Hopperuds Facebook-side.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonica Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
6: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Svineproducent Thomas Christoffersen fra Skinnerup Gård i Thy går i et opslag på Facebook direkte i rette med Henrik Windfeldt, leder af svinelobbyen FUD. Christoffersen beskylder Windfeldt for at sprede misinformation og for at sende aktivister ud for at bryde ulovligt ind i svinestallet. Han afviser samtidig billedet af torturfabrikker og mener, at landmænd gør deres bedste for at passe dyrene ordentligt. I opslaget sammenligner han kritikken med forhold på et plejehjem eller et sygehus, hvor der ifølge ham også kan opstå fejl, uden at det ændrer på det generelle niveau. Han inviterer samtidig Henrik Windfeldt til selv at besøge stallene i Thy og se forholdene med egne øjne. Plejecenter Fjordglimt i Sendel skal udvides med 30 nye pladser til borgere med demens. Det er besluttet som led i Thisted Kommunes plejeboligplan, der skal ruste området til markant flere ældre i de kommende år. Ifølge kommunen viser prognoser, at der i 2035 vil være omkring 53% flere borgere over 80 år end i 2023, svarende til ca. 1.400 flere ældre. Ifølge direktør Randi Sveistrup er udvidelsen nødvendig for at imødekomme det stigende behov for specialiserede demenspladser, skriver Limfjord Update. Byggeriet ventes at gå i gang i efteråret 2028 og stå færdigt i 2031. Mors Thy håndbold skifter udseende. Klubben har præsenteret et nyt logo og en ny visuel identitet for første gang siden etableringen i 2007. Ifølge kommerciel chef Frederik Andersen er klubben vokset markant gennem årene, og derfor er tiden kommet til et mere tidssvarende udtryk. Han understreger, at de kendte elementer er bevaret, så klubbens DNA stadig er tydeligt, selvom designet er moderniseret. Den nye identitet bliver fremover brugt på blandt andet trøjer, merchandise og klubbens digitale platform. Andrea Bachmann er din nyhedsvært denne fredag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Tørt med nogen eller en del sol og 15-19 grader. Det blæser fortsat godt fra vesten og nordvest med kraftige vindstød, men vinden aftager lidt sidst på dagen. I aften og i nat mest tørt, men perioder med klart vejr og 13-16 grader.
0: Limfjordslager.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbox Harmonica Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonica Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Drømmer du om et nyt køkken, har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Efter ugers intenst arbejde bag kulisserne, kan Mors Thy håndbold nu præsentere en helt ny trænertrio, der skal stå i spidsen for ligaholdet de to næste sæsoner. Den 36-årige svenske trænerprofil Tony Johansson bliver ny cheftræner, mens Henrik Tilsted fortsætter i en endnu større rolle som assistenttræner. Samtidig gør den tidligere landsholdsstjerne Henrik Toft Hansen comeback i klubben som mentor og assistent. Tony Johansson er cheftræner for Sveriges ungdomslandshold og har vundet to EM-guld med det svenske U18-landshold og førte i sidste sæson OV Helsingborg til både semifinalen og Final Four i Sverige. Klubbens bedste resultat i de seks år, han har stået i spidsen. Vi er utrolig glade for at kunne præsentere en ny stærk trænertrive. Det tegner lyst for fremtiden i klubben, siger MTH-direktør Ian Marco Fogh til Limfjord Update. 9 lokale butikker og spisesteder i Thisted Kommune er gået i gang med et nyt udviklingsforløb, der skal styrke detailhandlen i Thy. Forløbet strækker sig over 12 måneder og er sat i gang i samarbejde med detaileksperten Torsten Bo Jørgensen, der står bag konceptet Vinderbutikker. Målet er at skabe stærkere butikker, både hver for sig og som samlet erhvervsklynge i området. Ifølge Thy Detailforum er forløbet allerede godt i gang, og der arbejdes blandt andet med salg, kundeservice og forretningsudvikling. Samtidig er der fortsat plads til flere deltagere, og interesserede butikker kan kontakte Thy Erhvervsforum for at høre mere om projektet. Fredagens radionyheder redigeres af Christian Kjeldsen. I studiet Andrea Bachmann. Tørt med nogen eller en del sol og 15-19 grader. Det blæser fortsat godt fra vesten og nordvest med kraftige vindstød, men vinden aftager lidt sidst på dagen. I aften og i nat mest tørt, men perioder med klart vejr og 13-16 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonikatræf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

mand og spille mand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonikatræf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen, Struer Energipark og Tangsøcenteret. Se mere på Hopperuds Facebook-side.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Svineproducent Thomas Christoffersen fra Skinnerup Gård i Thy går i et opslag på Facebook direkte i rette med Henrik Windfeldt, leder af svinelobbyen FUD. Christoffersen beskylder Windfeldt for at sprede misinformation og for at sende aktivister ud for at bryde ulovligt ind i svinestallet. Han afviser samtidig billedet af torturfabrikker og mener, at landmænd gør deres bedste for at passe dyrene ordentligt. I opslaget sammenligner han kritikken med forhold på et plejehjem eller et sygehus, hvor der ifølge ham også kan opstå fejl, uden at det ændrer på det generelle niveau. Han inviterer samtidig Henrik Windfeldt til selv at besøge stallene i Thy og se forholdene med egne øjne. Plejecenter Fjordglimt i Sindel skal udvides med 30 nye pladser til borgere med demens. Det er besluttet som led i Thisted Kommunes plejeboligplan, der skal ryste området til markant flere ældre i de kommende år. Ifølge kommunen viser prognoser, at der i 2035 vil være omkring 53% flere borgere over 80 år end i 2023, svarende til ca. 1.400 flere ældre. Ifølge direktør Randi Sveistrup er udvidelsen nødvendig for at imødekomme det stigende behov for specialiserede demenspladser, skriver Limfjord Update. Byggeriet ventes at gå i gang i efteråret 2028 og stå færdigt i 2031. Mors Thy håndbold skifter udseende. Klubben har præsenteret et nyt logo og en ny visuel identitet for første gang siden etableringen i 2007. Ifølge kommerciel chef Frederik Andersen er klubben vokset markant gennem årene, og derfor er tiden kommet til et mere tidssvarende udtryk. Han understreger, at de kendte elementer er bevaret, så klubbens DNA stadig er tydeligt, selvom designet er moderniseret. Den nye identitet bliver fremover brugt på blandt andet trøjer, merchandise og klubbens digitale platform. Andrea Bachmann er din nyhedsvært denne fredag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Tørt med nogen eller en del sol og 15-19 grader. Det blæser fortsat godt fra vesten og nordvest med kraftige vindstød, men vinden aftager lidt sidst på dagen. I aften og i nat mest tørt, men perioder med klart vejr og 13-16 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonica Træf i år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen. Og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
5: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
6: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
7: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
3: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Der er uklarhed om tilstanden på en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev udsat for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtalte ifølge nyhedsbureauet TT, at manden er død. Men under et grundlovsforhør i dag fredag oplyste anklageren, at offeret har livstruende skader og ikke er erklæret død. Det skriver BT. Den svenske mand er politibetjent og var på ferie i Danmark. En 31-årig mand er nu sigtet for at have givet ham et hårdt knytnæveslag på halsen. Det skriver TV2. Den mistænkte nægter sig skyldig, men er blevet varetægtsfængslet. Kinas udenrigsminister er i dag i audiens hos kong Frederik. Det har fået demonstranter med tibetanske flag til at troppe op foran Amalienborg. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt frem. Allerede i går var der protester, da den kinesiske minister mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Her forsøgte to kinesiske mænd at stoppe en demonstration, men dansk politi fik afværet forsøget. Det er ikke første gang, at tibetanske flag er fremme under kinesiske besøg. Tidligere har dansk politi ulovligt forsøgt at skjule demonstranter i den såkaldte Tibet-sag. EU har sanktioneret 6 russiske forskere for deres rolle i udviklingen af kemiske våben, herunder stoffet epibatidin. Det oplyser Rådet for den Europæiske Union i en pressemeddelelse. Ifølge EU er stoffet fundet i prøver fra den afdøde russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny, og forgiftningen vurderes som en sandsynlig dødsårsag. Sanktionerne indebærer blandt andet indefrysninger af aktiver og indrejseforbud i EU. I dag er der først skyde med byer, men opklaring fra vest med lidt sol og kun enkelte byer i eftermiddag. 16-20 grader, blæsende fra vest og nordvest med kraftige vindstød. I aften tørt med sol og i nat til dels klart.
0: Limfjordslager. ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: We all got some loose ends, some debts we gotta pay.

0: Limfjordslager.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
2: Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen, Struer Energipark og Tangsøcenteret. Se mere på Hopperuds Facebook-side.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panoramaudsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
5: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
6: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Det kan jeg ikke, hun er gået.
1: Hvis det er sandt, så siger jeg farvel.
0: Farvel, herrmand.
1: Farvel, lille ven.
2: Du lytter til Limfjordslager

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
4: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
5: Feggesund Kro, det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: well, brother, then you ain't living.
1: Dette er Limfjordslager.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. Hvis jeg får

0: først står på klem.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: bliver sagt, og så kan du godt se at få støvsuget hele hytten. Og du skal også have vasket op, der er tusind
1: ting. Jeg skal nok.
0: Ja, det er bare ikke der har bukserne på.
2: Det er dig, der har bukserne på.

0: Limfjordslager. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål. For private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Drømmer du om et nyt køkken, har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
4: Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen, Struer Energipark og Tangsøcenteret. Se mere på Hopperuds Facebookside.
5: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
6: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
7: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
8: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro 97 75 10 32.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du bruge en taxa? 97, 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Wozzeck, er ist ein guter Mensch. Aber er hat

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

wissen will. Aber ich darf nicht. Was zitterst du?